タドゥン、タタタカドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タカタカタカタカドゥン、ドゥン、タドゥン、カタカタカタカドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、タドゥン、タドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タカタカタカタドゥン、ドゥン、タドゥン、タタドゥン、タドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、ナドゥン、カタカタカタタドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、タカカカタカドゥン、ドゥン、ナカタカタカタドゥン、タカタカタカタドゥン、ドゥン、カタカタカタカタカタドゥン、タドゥン、ドゥン、タタカタカタドゥン、タカタカタカタドゥン、ドゥン、タカタカタカタドゥン、ドゥン、タカタカタカタカタドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、タタタタカタカタカタドゥン、ドゥン、カタドゥン、ドゥン、カタドゥン、ドゥン、タドゥン、タドゥン、ドゥン、カタドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、カタドゥン、ドゥン、カタドゥン、ドゥン、ドゥン、タドゥン、ドゥン、カタドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ド